0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko onom tungo pod minit ng suvabid pagunto ko itinot sa Sabah VFM kasahimbahan Boss Kadazan.

0: Suwaw tumoy mo.
1: Ya, tapi ko nga bin may na-jam ko nung apat nga pa doon o nung minute na nito nung survive dahil pagunta ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.